0: Sasha Glasva på Mland.
1: It's got what it takes. So tell me why can't this be love?
2: Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ейна 80-та.